Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.